0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Ko te kruta realnost odnese u svet sanjarjenja. Ne pozabi na